Sco proximo dinus las novitats da cun Maria Fieli, dentaun tatlaim zaun Genja Genia cun ans Tjajniev.